хомæтæ кæсæйы хæринаджы морты. Рæуæд цармæчитæ гæрзæй башт куырæд, лæууыдысты савдау нæ хъæугарон дуырты, нæ дуыртæндæр нарты сос лантæ гуырæд. Арвыстой сæфырты, нæ ярджы тæ хастыма, нæ хъæуычындзы тæ куы кæлтой сæсыг, куы судзы цæхарты дæ.

хомæтæ кæсæйы хæринаджы мурты. Рæуæд цармæчитæ гæрзæй башт куырæд, лæууыдысты савдау нæ хъæугарон дуырты, нæ дуыртæндæр нарты сос лантæ гуырæд. Арвыстой сæфырты, нæ ярджы тæ хастыма, нæ хъæуы чындзы тæ куы кæлтой сæсыг, куы судзы цæхарты дæ.

хомæтæ кæсæйы хæринæджы мурты. Рæуæ цармæ читæ, дæржæй башт куырæт, лæууæдысты савдау, нæ хъæугарон дуырты, нæ дуыртæн дæр нарты сос ланты гуырæт. Арвыстойсæ фырты.